Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: vas.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačan oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš radio.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Tačno je 6 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
6: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Arix ponovo miriše bijelo.
0: Marketing minute. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 kg, Old Spice Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačan oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Meklajn, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
8: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Marketing Minuta.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melo

0: stiženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
7: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

i bez sam sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix! Ponovo miriše bijelo.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
3: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorija sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Moje ime Adi Zvekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Marketing Minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
6: Arix ponovo miriše bijelo.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.

0: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Marketing.

Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

0: vam bus snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Bilo nam je važno da ovom manifestacijom okupimo matičare sa prostora cijele federacije, općina, gradova i kantonalnih ministarstava i nas iz Federalnog ministarstva, koje rukovodi ovom službom i donosi zakone koje se tiču matičara. Namjera nam je da se na ovaj način razmijene iskustva prijedlozima unaprijedi saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija i naravno da se svi druže i slave svoj dan, rekao je ovom prilikom Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Djelatnost matičara u Federaciji BiH je specifična, ali veoma važna, jer pri svom radu oni koriste više zakona, zbog čega sam i pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga i koji omogućava da se svim uposlenicima koji se bave ovim poslom isplati dodatak na platu od 20%, naglasio je federalni ministar unutrašnjih poslova. Povodom Dana matičara Federacije BiH, 10 matičara danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. Poljoprivredni proizvođači sa područja Zenice mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u proizvodnji povrća na otvorenom u okviru programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu, usvojenog od strane Gradskog vijeća. Pravo na podstica imaju proizvođači koji imaju najmanje 2 dunuma zasijanog krompira, 1 dunum ostalog povrća poput luka, mrkve, graha i graška, te minimalno pola dunuma luka arpadžika. Rok za podnošenje zahtjeva je 5. juni ove godine. Obrasci sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322 službe za privredu i gradsku imovinu. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona 032 447 706 i 032 447 708. Muška rukometna reprezentacija BiH okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Prvi duel igra se za 2 dana u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, a revanš je 2 dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani igrači. Izuzetak je povrijeđeni Marko Panić. Atmosfera u nacionalnom timu ocijenjena je veoma dobrom, a stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Baraž protiv Farskih ostrva smatra se jednim od ključnih izazova za BiH rukomet u aktuelnom ciklusu. Minulog vikenda stavljena je zavjesa na rukometno prvenstvo u prvoj federalnoj ligi Grupa Sjevera, osvajač ligi ekipa Gradačice. Iako se nadao pobjedom oprostiti od svoje publike na svom terenu, Čelik junior je u posljednjoj uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici u ovoj takmičarskoj sezoni u Zeničkoj areni poražen od ekipe Kaknja rezultatom 36-37. Poraz međutim nije umanjio zadovoljstvo zbog zadržanog 4. mjesta na tabeli, jer je cilj ove mlade i perspektivne ekipe prema riječima trenera Vladimira Zeljke i bio ostati među prvih 5 ekipa ovog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače je neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lino Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljina 19, Banja Luka, Doboj, Sanske mosti, Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova sa obraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
2: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla, 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Bilo nam je važno da ovom manifestacijom okupimo matičare sa prostora cijele federacije, općina, gradova i kantonalnih ministarstava i nas iz Federalnog ministarstva, koje rukovodi ovom službom i donosi zakone koje se tiču matičara. Namjera nam je da se na ovaj način razmijene iskustva prijedlozima unaprijedi saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija i naravno da se svi druže i slave svoj dan, rekao je ovom prilikom Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Djelatnost matičara u Federaciji BiH je specifična, ali veoma važna, jer pri svom radu oni koriste više zakona, zbog čega sam i pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga i koji omogućava da se svim uposlenicima koji se bave ovim poslom isplati dodatak na platu od 20%, naglasio je federalni ministar unutrašnjih poslova. Povodom Dana matičara Federacije BiH, 10 matičara danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. Poljoprivredni proizvođači sa područja Zenice mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u proizvodnji povrća na otvorenom u okviru programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu, usvojenog od strane Gradskog vijeća. Pravo na podstica imaju proizvođači koji imaju najmanje 2 dunuma zasijanog krompira, 1 dunum ostalog povrća poput luka, mrkve, graha i graška, te minimalno pola dunuma luka arpadžika. Rok za podnošenje zahtjeva je 5. juni ove godine. Obrasci sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322 službe za privredu i gradsku imovinu. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona 032 447 706 i 032 447 708. Muška rukometna reprezentacija BiH okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Prvi duel igra se za 2 dana u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, a revanš je 2 dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani igrači. Izuzetak je povrijeđeni Marko Panić. Atmosfera u nacionalnom timu ocijenjena je veoma dobrom, a stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Baraž protiv Farskih ostrva smatra se jednim od ključnih izazova za BiH rukomet u aktuelnom ciklusu. Minulog vikenda stavljena je zavjesa na rukometno prvenstvo u prvoj federalnoj ligi Grupa Sjevera, osvajač ligi ekipa Gradačice. Iako se nadao pobjedom oprostiti od svoje publike na svom terenu, Čelik junior je u posljednjoj uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici u ovoj takmičarskoj sezoni u Zeničkoj areni poražen od ekipe Kaknja rezultatom 36-37. Poraz međutim nije umanjio zadovoljstvo zbog zadržanog 4. mjesta na tabeli, jer je cilj ove mlade i perspektivne ekipe prema riječima trenera Vladimira Zeljke i bio ostati među prvih 5 ekipa ovog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: I evo jedna pjesma od srca za Parisa. Ako Bog da bude živ i zdrav 100 godina, kako kažu da liči na svog dedu i da bude bolji od svog dedu. Dakle, živ i zdrav, a evo pjesma.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lino Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljna 19, Banja Luka, Doboj, Sanski Most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Bilo nam je važno da ovom manifestacijom okupimo matičare sa prostora cijele federacije, općina, gradova i kantonalnih ministarstava i nas iz Federalnog ministarstva, koje rukovodi ovom službom i donosi zakone koje se tiču matičara. Namjera nam je da se na ovaj način razmijene iskustva prijedlozima unaprijedi saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija i naravno da se svi druže i slave svoj dan, rekao je ovom prilikom Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Djelatnost matičara u Federaciji BiH je specifična, ali veoma važna, jer pri svom radu oni koriste više zakona, zbog čega sam i pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga i koji omogućava da se svim uposlenicima koji se bave ovim poslom isplati dodatak na platu od 20%, naglasio je federalni ministar unutrašnjih poslova. Povodom Dana matičara Federacije BiH, 10 matičara danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. Poljoprivredni proizvođači sa područja Zenice mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u proizvodnji povrća na otvorenom u okviru programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu, usvojenog od strane Gradskog vijeća. Pravo na podstica imaju proizvođači koji imaju najmanje 2 dunuma zasijanog krompira, 1 dunum ostalog povrća poput luka, mrkve, graha i graška, te minimalno pola dunuma luka arpadžika. Rok za podnošenje zahtjeva je 5. juni ove godine. Obrasci sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322 službe za privredu i gradsku imovinu. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona 032 447 706 i 032 447 708. Muška rukometna reprezentacija BiH okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Prvi duel igra se za 2 dana u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, a revanš je 2 dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani igrači. Izuzetak je povrijeđeni Marko Panić. Atmosfera u nacionalnom timu ocijenjena je veoma dobrom, a stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Baraž protiv Farskih ostrva smatra se jednim od ključnih izazova za BiH rukomet u aktuelnom ciklusu. Minulog vikenda stavljena je zavjesa na rukometno prvenstvo u prvoj federalnoj ligi Grupa Sjevera, osvajač ligi ekipa Gradačce. Iako se nadao pobjedom oprostiti od svoje publike na svom terenu, Čelik junior je u posljednjoj uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici u ovoj takmičarskoj sezoni u Zeničkoj areni poražen od ekipe Kaknja rezultatom 36-37. Poraz međutim nije umanjio zadovoljstvo zbog zadržanog 4. mjesta na tabeli, jer je cilj ove mlade i perspektivne ekipe prema riječima trenera Vladimira Zeljke i bio ostati među prvih 5 ekipa ovog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova sa obraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
2: Vi slušate program Radija Zenit.

uvijek uz vas, vaš Radio Zenica. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Bilo nam je važno da ovom manifestacijom okupimo matičare sa prostora cijele federacije, općina, gradova i kantonalnih ministarstava i nas iz Federalnog ministarstva, koje rukovodi ovom službom i donosi zakone koje se tiču matičara. Namjera nam je da se na ovaj način razmijene iskustva prijedlozima unaprijedi saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija i naravno da se svi druže i slave svoj dan, rekao je ovom prilikom Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Djelatnost matičara u Federaciji BiH je specifična, ali veoma važna, jer pri svom radu oni koriste više zakona, zbog čega sam i pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga i koji omogućava da se svim uposlenicima koji se bave ovim poslom isplati dodatak na platu od 20%, naglasio je federalni ministar unutrašnjih poslova. Povodom Dana matičara Federacije BiH, 10 matičara danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. Poljoprivredni proizvođači sa područja Zenice mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u proizvodnji povrća na otvorenom u okviru programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026. godinu, usvojenog od strane Gradskog vijeća. Pravo na podstica imaju proizvođači koji imaju najmanje 2 dunuma zasijanog krompira, 1 dunum ostalog povrća poput luka, mrkve, graha i graška, te minimalno pola dunuma luka arpadžika. Rok za podnošenje zahtjeva je 5. juni ove godine. Obrasci sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelariji broj 322 službe za privredu i gradsku imovinu. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona 032 447 706 i 032 447 708. Muška rukometna reprezentacija BiH okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Prvi duel igra se za 2 dana u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, a revanš je 2 dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani igrači. Izuzetak je povrijeđeni Marko Panić. Atmosfera u nacionalnom timu ocijenjena je veoma dobrom, a stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Baraž protiv Farskih ostrva smatra se jednim od ključnih izazova za BiH rukomet u aktuelnom ciklusu. Minulog vikenda stavljena je zavjesa na rukometno prvenstvo u prvoj federalnoj ligi Grupa Sjevera, osvajač ligi ekipa Gradačce. Iako se nadao pobjedom oprostiti od svoje publike na svom terenu, Čelik junior je u posljednjoj uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici u ovoj takmičarskoj sezoni u Zeničkoj areni poražen od ekipe Kaknja rezultatom 36-37. Poraz međutim nije umanjio zadovoljstvo zbog zadržanog 4. mjesta na tabeli, jer je cilj ove mlade i perspektivne ekipe prema riječima trenera Vladimira Zeljke i bio ostati među prvih 5 ekipa ovog prvenstva.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lino Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljna 19, Banja Luka, Doboj, Sanske Mosti, Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šant.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Rauki, volim.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zen.

0: Poštovani gledaoci, dobro veče, gledate Dnevnik. Na početku, vijesti dana. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP iz Zenice, zajedno sa 6 srodnih udruženja iz našeg kantona, pokrenulo inicijativu prema federalnim institucijama, kojom zahtijevaju donošenje novog zakona o Fondu solidarnosti. U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Krajem aprila na evidenciji nezaposlenih u Zeničko-Dobojskom kantonu 930 osoba manje u odnosu na prethodni period. Rukometna reprezentacija BiH okupila se oči baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Udruženje onkoloških pacijenata SNOP iz Zenice, zajedno sa 6 srodnih udruženja iz našeg kantona, pokrenulo je prošle sedmice inicijativu prema federalnim institucijama kojom zahtijevaju donošenje novog zakona o Fondu solidarnosti i redovno ažuriranje liste lijekova za liječenje malignih oboljenja. Postojeći način finansiranja inovativnih lijekova oni smatraju nedopustivim.
1: Finansiranje inovativnih lijekova, koje bi trebalo da se pokriva iz postojećeg Fonda solidarnosti, u SNOP-u i srodnim udruženjima smatraju ključnim problemom. Ti lijekovi u svijetu su doveli do toga da se karcinom sada tretira kao hronična bolest, dok se kod nas ta dijagnoza i dalje doživljava kao smrtna presuda, kaže nam Boris Crljenica, predsjednik udruženja SNOP. Kao primjer navodi Sloveniju, gdje se lista takvih lijekova revidira svaka 3-4 mjeseca.
2: Mi radimo sa zadnjom listom od 2019. godine. Znači, naši terapijski lijekovi za inovativni, kako i mi zovemo, su već u Europi i svijetu zastarili. Mnogi su već daleko uznapredovali i veliki broj građana naših kantona i naše države bilo spašen da radimo to i na ovom dijelu.
1: Boris Crljenica kaže kako su iz ovog udruženja tražili da se dio novca od akciza na duhan i alkohol, a u proteklih 10 godina skupljeno je 9,6 milijardi maraka po tom osnovu, uplaćuje u Fond solidarnosti. Nije uplaćena ni marka, kaže Crljenica i dodaje da vlada federacije svoj dio ne uplaćuje već 20 godina.
2: Mi smo ove godine našom aktivnosti i aktivnošću još nekih udruženja iz Sarajeva uspjeli u budžet, uglavnom preko gospodina Čavalića, dodati još dodatni 20 miliona, tako da je prvobitno bilo planirano sa 70 na 80 miliona, dodati 20 miliona za inovativne lijekove, ali to nije dovoljno.
1: Zato smo, naglašava Crljenica, i pokrenuli inicijativu prema vladi federacije, federalnom parlamentu i zastupničkim klubovima da se donese novi zakon o Fondu solidarnosti.
2: I mogu reći da je već jutro se javila naša poslanica Alma Kratina, sa njom ćemo dalje komunicirati i raditi na prijedlogu novog akta baziran na zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji će garantovati dovoljno sredstava da se obezbijedi finansiranje inovativnih lijekova.
1: Da kantoni mogu uraditi ono što federalna vlada ne može ili neće, Crljenica ilustruje primjerom kantona Sarajevo, čija vlada je na sebe preuzela dio finansiranja nabavke inovativnih lijekova, čime je sa liste čekanja skinula 600 pacijenata.
2: Mi ovdje imamo problem što naši u kantonu tvrde da je to nezakonito i ovdje se svi plaše svoje sjene. Ja ne znam da nešto može biti tako nezakonito, da se ne može naći način kad je u pitanju spašavanje života građana. I mi ćemo ponoviti ponovu inicijativu kod premijera i tražimo sastanak sa njim da na ovu temu razgovaramo i da nađu način privremenog finansiranja dok se ne stabilizuje Fond solidarnosti. To nam je sad prioritetna aktivnost.
1: Udruženje SNOP, saznajemo od njegovog predsjednika, uspjelo je da za ovu godinu obezbijedi sve refundacije i naknade koje njihovi članovi nisu imali unazad godinu dana. Također su izdejstvovali da onkološki pacijenti koji su do prije pola godine u PET-C skeniranju participirali sa 2000 maraka, sada ne moraju plaćati ništa i mogu ga obaviti i u Sarajevu, Mostaru pa čak i Turskoj, uz plaćanje putnih troškova.
0: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je u Zenici održana manifestacija Dani matične službe kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije BiH. Tim povodom najzaslužnijih 10 matičara nagrađeno je za svoj uspješan rad.
3: Razmjena iskustava, dalje unapređenje rada matičnih službi te saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija bili su glavni ciljevi održavanja ovog skupa u Zenici.
4: Pa vidite, ovdje je bitna stavka da na jednom mjestu, kao evo što evo danas, okupimo matičare iz čitave federacije i općine i gradove i kantonalna ministarstva i najbitniji sektor, ovaj federalno ministarstvo koje rukovodi kompletno tom službom, koje donosi zakone koji se tiču matičara. Bitna stavka je da oni danas tu se druže, normalno razmijenu mišljenja, daju određene prijedloge jedni drugima i normalno da slave taj svoj dan, jer je danas ipak njihov dan. Ti ljudi su veoma bitni, dobro znate, za sve građane koji žive kako u gradovima, federaciji, državi, bilo gdje, jer oni izdaju najbitnija uvjerenja, a to je ono prvo uvjerenje da smo rođeni, da postojimo, pa sve ostalo.
3: Djelatnost matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine veoma je važna i specifična, jer pri svom radu oni koriste više zakona, istakao je resorni federalni ministar.
4: Iz tog razloga sam ja u Federaciji pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga, koji na neki način omogućava svim općinama, gradovima, kantonima i federaciji da dodatno 20% mogu omogućiti na platu svim uposlenicima koji rade na takvim poslovima, to je ipak specifični poslovi, to je dodatak na platu, pa evo na taj način smo ih prepoznali, iako to nije dovoljno, trebalo bi to biti mnogo više, ali evo znate kako je, onoliko koliko možemo, toliko uradimo.
3: Navodeći da se posljednjih godina puno toga uradilo na unapređenju rada matičnih službi, te se izvodi i uvjerenja mogu izvaditi u bilo kom gradu na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na mjesto rođenja, a uvedena je i online usluga preko e-matičara. Federalni ministar unutrašnjih poslova istakao je da se i dalje traže načini kako građanima dodatno olakšati da obave kod matičara ono zbog čega su došli. Posao matičara na prostoru Federacije BiH obavlja preko 600 uposlenika, a 10 njih danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. O nagradi jedna od njih kaže.
5: Ja se zovem Sabaha Žigo, matičarka sam u opštini Pale, u reintegrisanoj opštini Pale Federacija. 30 godina radim novim poslovima i radnim zadacima. Presrećna sam za ovaj današnji dan, jer mi je to za moj dugogodišnji rad kao kruna došla mi ova nagrada za dosadašnji rad.
3: Naša sagovornica navodi kako ona doživljava posao matičara.
5: Prelijepo. Prelijepo. Ja sam kad sam završila srednju ekonomsku školu, planirala bila da upišem fakultet, međutim sticajem okolnosti nisam to uradila. Onda sam htjela da radim u Centru za socijalni rad, upravo da pomažem osobama sa posebnim potrebama, to mi je jedina želja, to je moja misija bila. Međutim, okrenulo se kako se okrenulo, ja sam prihvatila posao matičara i počela da radim i dan danas eto to obavljam. Presrećna sam. Najljepše mi je ovako kad mi stranka dođe i nisu joj u redu podaci nekih iz matičnih knjiga, a ja to uradim sa svojim kolegama. Eto, to mi je najljepše.
3: Današnja manifestacija Dani matične službe bila je ujedno i svojevrsna promocija značaja postojanja i rada matičnih službi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Građani Bosne i Hercegovine od sada imaju mogućnost liječenja najsavremenijom metodom operativnog zbrinjavanja degenerativnih bolesti kičme endoskopskim operacijama, objavili su iz kantonalne bolnice Zenice.
1: Ove minimalno invazivne procedure, kako ističu, donose brži oporavak, manji bol i kraći boravak u bolnici, a kantonalna bolnica Zenica je jedina zdravstvena ustanova u našoj zemlji koja primjenjuje ovu tehniku. Endoskopske operacije kičme predstavljaju minimalno invazivan pristup koji omogućava manji rez i manje oštećenje okolnih mišića i tkiva, smanjen gubitak krvi i brži oporavak u poređenju sa klasičnim otvorenim operacijama. Zahvaljujući preciznoj vizualizaciji operativnog polja, hirurg može ciljano ukloniti uzrok pritiska na živac, uz kraći boravak u bolnici i manji postoperativni bol. Pacijentima se time omogućava raniji povratak svakodnevnim aktivnostima, navode iz kantonalne bolnice. Ova bolnica, napominju, prva je jedina ustanova u Bosni i Hercegovini koja je realizovala endoskopske operacije kičme koje su uspješno izvedene 23. i 24. aprila pod supervizijom ljekara iz Njemačke i monitoring stručnjaka iz St. Ana bolnice u Bohumu. Našim građanima sada je dostupna najmanje invazivna tehnika u operativnom zbrinjavanju degenerativne bolesti kičme, što predstavlja pionirski korak kojim se pruža dostupnost najmodernijih medicinskih tehnika u skladu sa evropskim standardima. Samim operacijama je prethodilo više godina pripreme i niz edukacija u okviru Prima Vista Akademije u Frankfurtu, kao i boravak i edukacija u bolnici u Švajcarskoj, naveli su iz kantonalne bolnice Zenica. Osim ljekara, podlače, kompletnu edukaciju proveli su i instrumentari odjela neurohirurgije sa ciljem formiranja posebno educiranih timova i uvođenja nove metode u operativnim zahvatima na kičmi. Time se potvrđuje da naši timovi rade sistemski, profesionalno i sa maksimalnom posvećenošću pacijentima. Kantonalna bolnica Zenica je ustanova koja kontinuirano unapređuje svoje usluge i nastavlja se razvijati kao centar izvrsnosti, pouzdanosti i modernizacije, a naši ljekari potvrđuju da su upravo ono što jesu, vrhunski stručnjaci posvećeni zdravlju pacijenata, istakli su u svojoj obavijesti iz kantonalne bolnice Zenica.
0: Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona objavila je podatke o broju nezaposlenih na kraju aprila tekuće godine. Primetan je blagi pad broja nezaposlenih.
3: Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona na kraju aprila 2026. godine u evidenciji nezaposlenih imala je 45.693 osobe, odnosno 930 nezaposlenih manje nego na kraju prvog kvartala ove godine, kada je posao u tom kantonu tražilo 46.623 osobe. Potvrđeno je FENI iz ove ustanove. Na kraju marta od ukupnog broja nezaposlenih 29.319 bile su žene, dok je na kraju aprila broj nezaposlenih žena iznosio 28.909, odnosno 410 osoba manje. Najviše nezaposlenih i na kraju aprila bilo je sa KV zvanjima 16.663, zatim nekvalifikovanih 13.682, sa srednjom stručnom spremom 11.810, s visokom stručnom spremom 2.409 osoba. Najviše nezaposlenih je evidentirano na Birou rada Zenica 15.150, slijede visoko 5.380, Zavidovići 5.088, Tešanj 5.058, Kakanj 4.702, Žepče 3.545, Maglaj 2.819, Breza 1.281, Olovo 1.041, Vareš 577, Dobojug 561, te Usora 491 osoba.
0: U Blažoju će sutra biti otvoren objekat C, pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
6: Novo izgrađeni objekti su površine 4500 metara kvadratnih, visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemom kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta, kompletna izgradnja i opremanje objekta C, servisne zgrade i zgrade uprave KPZ-a, pritvorske jedinice finansirala je Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona konvertibilnih maraka i vlada Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu, objekat C, zgrada uprave i servisna zgrada, visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba, započeta je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada, saopćeno iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću.
0: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica završen je rad na predstavi Filozofija Palanke prema tekstu Radomira Konstantinovića i u režiji Andraša Urbana, te će njena premijera biti u četvrtak 14. maja na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta. Predstava Filozofija Palanke nastala je prema tekstu Radomira Konstantinovića i u režiji Andraša Urbana, a u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenice. Prema riječima reditelja Andraša Urbana, krenuli smo sa probama Filozofije Palanke, 8 glumaca, dramaturg i reditelj na probi, izazov, odbijanje, težak materijal, divan materijal, avantura, vrtlog, šta nije Palanka, kada je sve Palanka, pas koji juri svoj rep, svaki misao o životu u ovom kontekstu je bolan, guši nas svijet, okolina, sami sebe, kako do vazduha, a planiramo biti jednostavni, razumljivi pa i zabavni, zgužvam planove, gradit ćemo i rušit ćemo svakodnevno, paradoksi, depresija. Ništa više obećavajuće za pošten i ozbiljan proces. U predstavi igraju Adna Kaknjo, Selma Mehanović, Lamija Saliković, Iman Bubić, Benjamin Bajramović, Adis Mehanović, Mirza Bajramović i Amer Javoraš. Dramaturginja predstave je Vedrana Božinović. Kostimografija i scenografija predstave je povjerena Sabini Trnki, a muzika je Ireni Popović. Premijerno izvođenje predstave Filozofija Palanke zakazana je za četvrtak 14. maj u 20 sati na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenice. U sportskim minutama večerašnjeg dnevnika govorimo o rukometu, onom reprezentativnom, ali i klupskom.
7: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela priprema za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Prvi duel igra se za dva dana u Tuzlaskom Majdanu od 20 sati, a revanš je dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Selektoru Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, izuzetak je povrijeđeni kapiten Marko Panić. On je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije u posljednjih nekoliko godina. Međutim, kroz sistem koji gradimo, uveli smo nekoliko novih igrača za koje vjerujemo da će dati sve od sebe da adekvatno zamijenimo Panića, rekao je Doborac.
8: Evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, već koliko smo skoro pa dvije godine zajedno, da vidimo i mi koliko toga smo napravili u te dvije godine. Istina da smo i dosta igrača izrotirali, dosta pomladili reprezentaciju, međutim ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favorit, da ćemo učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist.
7: Atmosfera u nacionalnom timu ocjenjena je veoma dobrom, a stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Baraž protiv Farskih ostrva smatra se jednim od ključnih izazova za bosansko-hercegovački rukomet u aktualnom ciklusu. Minulog vikenda stavljena je zavesa na rukometno prvenstvo u prvoj federalnoj ligi s grupa Sjevir, a osvajač lige je ekipa Gradačca. Iako se nadao pobjedom prostiti od svoje publike na svom terenu, čelik junior u posljednjoj uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici u ovoj takmičarskoj sezoni 2025-26 u Zeničkoj areni poražen od ekipe RK Kakanj rezultatom 36-37. Poraz, međutim, nije umanjio zadovoljstvo zbog zadržanog četvrtog mjesta na tabeli, jer je cilj ove mlade i perspektivne ekipe, prema riječima trenera Vladimira Zeljke, i bio ostati među prvih pet ekipa ovog prvenstva. Nakon, možemo reći, uspješno završene sezone, želimo uputiti iskreno zahvalnost svim navijačima i simpatizerima koji su bili uz nas tokom cijele godine, kako na domaćim, tako i na gostujućim utakmicama. Posebno zahvalnost upućujemo našim igračima, stručnom štabu i svima koji su svojim radom, trudom i zalaganjem bili dio ove sezone. Hvala vam na podršci i zajedništvu, istakli su iz Čelik juniora.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U drugom dijelu dana jačeno oblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Temperature izmjerene u 14 sati su se kretale od 5 stepeni na Bjelašnici do 21 u Trebinju. U Zenici izmjereno 18 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 0 i 4, najviša dnevna između 13 i 18 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata, biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odijevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
9: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Peču, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Porugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u precicajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: I onda 2005. se pojavljuje, znači, mogućnost, BiH je izgubila licencora za studije Univerzal i Paramount za distribuciju, ko preuzima odgovornost da se bavi distribucijom i zastupa prava ta dva studija na tržištu BiH. Do tog momenta je to bila jedna firma iz Srbije i onda je to preuzeo Ekran. Ja sam dobio i taj posao.
1: Range
2: 300, 275.
1: Make your mind up.
2: 250, ram it, Janet.
3: Oni su profesionalci.
4: Manny Salazar owes $1 billion.
3: Ooh. Elita koja igra po svojim pravilima.
1: Love the shirt.
2: It's silk. I just told you, it's silk.
3: Od redatelja Gaja Ričija.
4: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
3: Siva zona u Sinestaru.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici.
4: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program rad.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Olocie.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.